0: momento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A Garda Civil culminou con éxito unha investigación iniciada en setembro do ano 25 que permitiu deter a 5 persoas como presuntas autoras de 2 delitos de roubo con forza e un de sustracción de vehículo. A investigación comenzou despois do roubo nunha nave industrial do polígono de Covas en Negreira. Os asaltantes levaron ferramentas especializadas, un remolque e un APIUC de protección civil de Negreira. A análise das cámaras de seguridade da nave permitiron aos investigadores identificar aos presuntos autores dos feitos. Poucos días despois do roubo, a Garda Civil localizou o remolque sustraído en Rábade e posteriormente tamén foi recuperado o coche. Os axentes comprobaron ademais que ese vehículo fora utilizado para cometer un segundo roubo nun concesionario de automóviles da cidade de Lugo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor, confeso da puñalada, como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. O xulgado de Verín deixou visto para a sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de

0: supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de Entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do Cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista o impacto alcanzouna nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presentou a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Verín.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia registra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. A Fundación Amancio Ortega destina 7,8 millóns de euros á construción e equipamento dun novo centro de referencia para entidades sociais en Carballo. Tras o acordo acadado co Concello, o proxecto busca dar resposta a unha demanda histórica das asociacións sociais do municipio e da comarca de Bergantiños. O novo edificio levantarase nunha parcela municipal de 1.620 metros cadrados situado na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coas rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico corre a cargo do LCG, Estudio de Arquitectura gañador do concurso de ideas convocado para este fin. As instalacións están pensadas para centralizar distintos servicios asistenciais e sociais, entre elas figuras

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58% e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais polémicas producíronse en dibuixo técnico,

0: onde a CIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados. Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba a ser arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: ves muy bien. Quiero que me pises los pies.
1: Bilal.
2: Fa'in Nur, unam.

Sí Radio, encadenados a ti.

Asunto. A sete de traballas, si radio. Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sí Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. Neste 15 de xuño de 2026, son as 8 da mañá e un minuto parece que refrescou o tempo. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Portón. Comenzaron os incendios forestais. O incendio forestal declarado na noite do sábado no concello ourensán de Bóborás xa calcina arredor de 200 hectáreas. A Xunta mantén activada a situación 2 de emerxencia como medida preventiva por a proximidade das lapas a algúns núcleos habitados, especialmente a Becoña de Arriba e Becoña de Abaixo, na parroquia de Moreiras, onde se orixinou o lume. O avance do incendio viuse favorecido pola complexidade do terreo e polas condicións meteorolóxicas. No operativo de extinción participaron e están participando aínda numerosos efectivos por terra e por aire, con brigadas, motobombas, helicópteros e avións traballando para frear a expansión das lapas. Mentras mellora a situación no incendio de Padrón, na provincia da Coruña. Este incendio, que afecta a unhas 350 hectáreas, presenta unha evolución favorable e os técnicos consideran consideran posible retirar nas próximas horas o nivel 2 de risco e declarar a súa estabilización, máis ou menos sobre Herbón. Dende a Xunta destacan o labor do operativo de extinción e tamén a colaboración da veciñanza e das autoridades locais, especialmente nos municipios afectados, onde foi preciso adoptar medidas preventivas ante a posibilidade do lume ás vivendas. Isto son os incendios forestais. Sobre os lumes que xa comenzaron en Galicia, especialmente eses dous de Padrón e de Bóborás. A verdade é que as fotografías foron complicadas. Ou as fotografías non foron complicadas, as fotografías mostraron a situación complicada. O incendio de Bóborás iniciouse o sábado alrededor das 22 horas e, como dixemos, foi moi complicado poder extinguilo. O lume durante a noite seguiu activo, pero o que a última noticia que temos sobre este incendio é que non había xa perigo inminente á poboación, pero manténse, como decimos, o nivel 2.

Estamos a espera tamén de conseguir algún tipo de información do Concello do Rosal, onde se produciu un incendio nunha nave industrial alrededor de as 12 da pasada madrugada. No mapa de incidencias do 112 temos tamén un accidente de tráfico en Tomiño pasadas as 7:30 da madrugada da mañá de hoxe. Outro accidente de tráfico en Vigo as 7:56, fai moi pouquiño.

Esta noite xa vimos que refrescou o tempo un pouquiño, por lo menos en algúns puntos de Galicia, pero as temperaturas van a seguir bastante altas aínda na xornada de hoxe. Despois daremos, contaremos como vai a quedar a cousa, pero de momento o que podemos decir é que están a sufrir as temperaturas entre un moderado a un notable descenso, dependendo das localidades. Por exemplo, nestas zonas onde había alerta vermella da provincia de Pontevedra e da provincia de Coruña, vemos como xa as temperaturas refrescaron bastante. Imos con outros titulares da xornada en Galicia. O incendio de Boborás alcanzou as 200 hectáreas e o de Padrón está en vías de estabilizar. Salvar o nivel. Boborás mantén o nivel que non en este momento ningún da afectada. Ferida de gravedade unha xoven de 19 anos atropelaba en Celanova. En Galicia piden celeridade nas modificacións de residencia despois de quitar España a razón. Unha nova protesta multitudinaria por terra e mar pide parar Altri e a mina de Touro. Temos que seguir. Morre un motorista en Barro nunha colisión frontolateral con un coche. Alertas por eso de calor ou baixar as temperaturas. As temperaturas máis altas tiveron lugar en Ponteareas e a Coruña o pasado sábado. Incendios, sanidade e vivenda van a centrar o vindeiro pleno no que Román Rodríguez comparecerá neste caso sobre ciencia. Hoxe abre o prazo para optar a unha das 50.244 prazas de FP de novo ingreso para o curso 26-27.

Morre unha peregalfie e caiu por un desnivel en Mondoñedo, Lugo. Científicos, buzos, ecoloxistas e ecoloxistas alertan do impacto ambiental e social. Destraer o precio do IBG. Con Y final y V. Afectados 4 personas y atendidos 2 membros de emergencias nun incendio nunha garaxe de Cambados. Sobre ese incendio nesa nave industrial de O Rosal, o que podemos decir é que equipos de bomberos incendiaron nunha nave industrial do Rosal. O lume atópase controlado, que provocou o colapso do tellado da infraestrutura.

E imos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia neste luns 15 de xuño. As temperaturas temos a máis baixa, bueno, pues moi similar, Lugo 14 grados, Santiago de Compostela 14, Pontevedra 14, Ourense 14. 15 grados en Vigo, tamén 14 en Santiago de Compostela, 16 en Ferrol e 17 na Coruña.

0: En canto a o que vai a pasar nas próximas horas, di Meteo Galicia que hoxe continuará Galicia con certa inestabilidade atmosférica. Deste xeito teremos bretemas costeiras máis mestas no Golfo Ártabro e ceo máis aberto no interior. Por a tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e leste do territorio. As temperaturas van sufrir entre un moderado a notable ascenso. Os ventos soprarán de componente norte, frouxos en xeral, moderados en Costa da Morte. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Tamén nos di Meteo Galicia, e neste caso xa sobre mañá martes 16, que continuará a inestabilidade atmosférica na xornada de mañá martes. Con esta situación agárdanse brétemas costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros no interior, medrando nubes de evolución que van a dar paso, van a dar lugar a chubascos treboentos máis probables en zonas altas. As temperaturas non van ter cambios ou estarán en lixeiros descensos. Os ventos soprarán de componente norte, frouxos en xeral e moderados en Costa da Morte. E para o mércores 17, o que nos di Meteo Galicia é que se agarda influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Deste xeito, vai existir o mércores a posibilidade de ceos con nubes altas que non van impedir o paso do sol, pero por a tarde medrarán nubes de evolución no interior que poderían deixar chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. Brétemas costeiras as primeiras horas, temperaturas en cambios significativos, ventos de componente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Voltamos aos titulares, neste caso son titulares de carácter de España e do mundo, de carácter estatal e internacional. Última noticia importante, dende logo, conxuntamente un acordo provisional. Atención a este dato, acordo provisional de paz. É un teletipo datado hoxe, foi aí moi pouquiño, ás 8 da mañá. As 8 da mañá é cando tivemos noticia de isto. Trump precisa que a reapertura de Hormuz chegue antes da firma do acordo, que vai a principio sería en Suiza este venres. Líderes europeos celebran o acordo entre Seguín e reclaman unha reapertura de Hormuz sin restriccións. O xuiz Peinado citou para hoxe, para este luns, a Begoña Gómez a unha audiencia preliminar a que ten obligación de comparecer. Feijóo pide ao PP non desviar o foco do carrusel xudicial de Sánchez e Zapatero para retratalos como a mafia. O PP afirma que en Sánchez confluyen corrupción, goberno e partido. E din que Zapatero agora brilla máis que nunca. O PP pide á Comisión Europea que investigue os contratos adxudicados a Huawei gracias a Zapatero. E esta semana, xa saben, 17 e 18 van a ser os días en que Zapatero acuda a declarar diante do xuez. Tamén o PP pide o cese de Mónica García pola folga sanitaria. A solución é imposible mentras estea no goberno.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este luns no acto de graduación do alumnado da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo, onde puxo en valor o talento, o esforzo e a excelencia técnica das novas promocións como unha peza clave para o futuro económico e social de Galicia. O acto celebrouse no Auditorio Mar de Vigo e contou tamén coa presenza do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. Nesta edición, graduáronse 282 estudantes pertencentes a 10 graos, dobres graos e a 2 mestres especializados. Rueda destacou que Galicia precisa profesionais altamente cualificados para fortalecer o seu tecido productivo e seguir avanzando en competitividade e innovación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Deciros que mañán empeza todo. Cando visito moitas empresas por Galicia e vexo que moita xente nova, pois que foi egresada hai 2 ou 3 anos e outros que leva máis tempo. Me din, presidente, eu estudiei na Escola de Enxeñería Industrial de Vigo e me foi ben e o que aprendín, como decía Pachi Reigoso, que por certo quero agradecerlle efectivamente nun dos seus últimos actos todo o traballo que fixo coa Xunta de Galicia por prestixiar as nosas universidades e porque estedes aquí, decía que moitos alumnos din que todo o que aprenderon despois nesa vida real, nese traballo que tanto medo dá ao principio e despois simplemente respeto, cando te das conta de que o que estudiaches, a túa formación está valendo para ir solventando problemas e para ir avanzando, mo din con moito orgullo. E tamén moitos empresarios, grandes e pequenos, que o que nos din é que cantos máis enxeñeiros e enxeñeiras poidan dispor, canto máis podan contratar, mellor. Din, presidente, necesitamos enxeñeiros e enxeñeiras. Xa Galicia, que mantén un nivel de emprego industrial, un nivel de emprego tecnolóxico, un nivel de perspectivas enorme. Todas esas empresas que están en Galicia, moi importantes, crecendo, medrando, nun mundo tan competitivo, que podían estar en outros lugares e queren seguir aquí, e aquí en Vigo temos magníficos exemplos, ampliándose. Esas empresas que están viñendo, esas noticias que estamos recibindo últimamente de empresas que se instalan por primeira vez en Europa e que queren poñerse aquí para medrar desde aquí, veñen por moitas razóns, pero unha das fundamentais é porque saben que aquí teñen o que máis necesitan, que é xente formada para traballar e para facelas medrar. Toda esa confianza, todo ese traballo, toda esa potencia sale de aquí, do que está aquí diante. E, por lo tanto, ese é o noso futuro. Eso que nos vai facer seguir medrando, aproveitando oportunidades e conseguindo que moitísimas cousas que antes eran impensables agora son perfectamente posibles aquí en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este esforzo, moitísima sorte. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos está basicamente aquí. Está nas vosas mans e eu quero agradecelo en nome toda Galicia. Non quero dar ningún consello tampouco, se me permitides un nada máis, é que aproveitedes esta noite empeza todo, e a partir de ahora o resto dos días da vosa vida, que seguro que será de moitísimo éxito. Moitísimas gracias, a traballar, enhoraboa, gracias.
1: O presidente da Xunta asegurou ademais que o goberno galego continuará traballando para que a comunidade sexa un lugar atractivo no que desenvolver unha carreira profesional e apto para oportunidades laborais. Durante a súa intervención tamén salientou o aumento da presenza feminina nas titulacións técnicas, un avance que, segundo indicou, contribúe a superar os estereotipos de xénero nas disciplinas técnicas. Rueda aproveitou a ocasión para reivindicar a fortaleza do sistema universitario público galego.

0: A Consellería de Sanidade presentou a campaña de verán de doación de sangue, un alento de vida. Unha iniciativa que se desenvolve entre o 15 de xuño e o 31 de agosto, co obxectivo de garantir as reservas necesarias nos hospitais galegos durante os meses estivais. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, destacou que Galicia xa superou as 44.000 doacións de sangue no que vai de ano e fixou un chamamento á cidadanía para manter e incrementar esa participación. Antonio Gómez Camaño.
1: Coincidindo con a presencia do autobús de ADO na Consellería de Sanidade, imos presentar o que vai ser a campaña estival da doazón de sangue na Comunidade Autónoma de Galicia, non unha campaña que vai iniciarse pues, coincidindo con o Día Mundial do Doante de Sangre, que é o 14 de xuño, non? A pesar de que moita xente está de vacacións durante o período estival, as necesidades asistenciais do Servicio Galego de Saúde siguen aí, non? Necesitamos aproximadamente o que son 400 doazones de sangue a día, non? O que fai que durante todo o verano, non? Pois as necesidades dos cercas pois establecese aproximadamente en 22.000 doazones, non? Necesarias, insisto, non? Para atender pois todas as necesidades que timos nos hospitais, non? Bueno, esta campaña se inicia o 15 de xuño, non? Remata o 30 de agosto, non? Unha campaña que vai percorrer, creo que son 170 concellos de Galicia, non? Que vai implicar aproximadamente 800 desplazamentos das 10 unidades móviles, non? Máis as 2 de reserva que tens a axencia de doazón de sangue, non? Poñer en valor a solidaridade, non? E a xenerosidade de toda a poboación en galega, non? As cifras falan por si solas, no ano 2025, no, pues, máis de 105.000 doazones de sangre, no, creo que son foron tamén cerca de 9.275 novos doantes, no, lo que levamos de ano 2026 xa levamos 44.000 doazones, lo que van de lo que reflecta pues perfectamente o que o altruismo e a solidaridade da poboación galega, no, agradecer o traballo de ADOS, no, esos 105 profesionais, médicos, enfermeiras, tecais, condutores, no, que fan un excelente traballo durante todo o ano, no, e tamén poner en valor pues todas as persoas que colaboran, no, que pode ser a Federación de Irmandades de Doantes de Sangre, ¿no? E por suposto, pues a toda a poboación galega, que son creo que un exemplo, no, de que implica, insisto, a xenerosidade e a solidaridade social.
0: A campaña chegará a redor de 170 concellos galegos a través das unidades móviles da Axencia de Doación de Sangue, órganos e tecidos. Segundo as previsións, os hospitais da comunidade van precisar unhas 22.000 doazóns ata finais de agosto para atender a actividade asistencial. Dende Sanidade lembran que durante o verán é necesario conseguir unhas 400 doazóns diarias, xa que este período adoita registrar cambios nos hábitos dos doadores habituais. Para facilitar a participación, a ADOS vai realizar preto de 800 desplazamentos por cidades, vilas e parroquias de toda Galicia.

0: Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na preza principal do caso Plus Ultra. Os próximos
1: 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados. O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis ca abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia rexistra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análise sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestructura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestructura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza. Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba sendo arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quiso pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
2: Estamos contigo, Si Radio.

Hola, que tal? Bos días de novo. Son as 9 da mañán. Estás escoitando Si Radio de Galicia. Y en Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Situación controlada, pero ainda continúan os incendios tanto en Boborás, na provincia de Ourense, como en Padrón, na provincia da Coruña.

O incendio que dende a noite do sábado afectou o municipio ourensano de Boborás xa queimou máis de 200 hectáreas, mentras que o de Padrón, cuya superficie afectada manténse nunha cifra superior ás 350 hectáreas, presenta unha evolución que fai prever aos técnicos que se poida levantar o nivel 2 de risco que aínda permanece e declarar a súa estabilización nas próximas horas. Por o momento, manténse a situación de emerxencia tamén no incendio de Óboras como medida preventiva por a súa proximidade ao núcleo de Becoña, na parroquia de Moreiras, donde se iniciou o lume, según os primeiros indicios das autoridades locais, debido na tarde deste domingo, a partir das 19:30 horas, unha nova treboada volveu a deixar abundante aparato eléctrico nos ceos de esta zona da comarca do Carballiño, donde, sin embargo, por un momento, non que se sepa, non chegou a chover. As lapas permanecen nunha zona de complexa orografía e con vento que complicou nas últimas horas as labores de extinción. Neste incendio participaron 4 técnicos, 8 axentes, 11 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 3 PAS, 5 helicópteros e 9 avións da Xunta. Ademais, o Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou ao operativo 3 avións anfibios, un helicóptero e efectivos da BRIF de Laza. O incendio declarado na tarde do venres na parroquia de Herbón, no municipio de Padrón, foi tamén moi importante e obrigou a traballar durante toda a xornada do domingo numerosos efectivos, en torno a 100 persoas, según informaron dende a Xunta de Galicia.

Ademais de todo isto, destes incendios forestais, hai que destacar tamén que un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo de vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. Hai que decir que a estas horas aínda hai un retén neste incendio. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde do sábado nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, dedicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa a boa parte da nave, que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fumo negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar

posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES, da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que un retén pasou esta noite na zona vixiando para evitar rebrotes. Polo momento descoñécese as causas deste lume, que serán investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas son moi cuantiosas.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Vimos con titulares. Un repaso a algunas noticias. Primeiro de Galicia. O incendio de Oborás alcanzou as 200 hectáreas e o de Padrón en vías de estabilizarse. Queimaría máis de 350 hectáreas. Venezolano Galicia en celeridade de nas modificacións de residencia despois de quitar España as razóns humanitarias. Ferida de gravidade unha xoven de 19 anos atropelada en Celanova. Unha nova protesta multitudinaria por RPDU pediu parar a Altri e a mina de Touro. Afirman que temos que seguir. Falece un motorista en Barro nunha colisión frontolateral con un coche. A Xunta desactiva as alertas sanitarias por un episodio de calor, pois despois de que se baixaran as temperaturas o domingo. E as temperaturas máis altas foron as de Ponteareas, Pontevedra e A Coruña, as maiores temperaturas do sábado. Os incendios, a sanidade e a vivenda centran o debate no que Román Rodríguez vai comparecer sobre ciencia. Hoxe abre o prazo para optar a unha das 50.244 plazas de FP de novo ingreso en Galicia para o curso 26-27. Morreu unha peregrina alemana que circulaba en bicicleta e caiu por un desnivel en Mondoñedo. Afectadas 4 persoas e atendidas 2 membros de emerxencias nun incendio nun garaxe de Cambados.

Un trator colisiona coa capela de San Xosé e Sampaio de Parga en Guitiriz, Lugo, e o condutor dáse a fuga. Vemos agora outras noticias de ámbito nacional e internacional. Noticias de España e o mundo. Estados Unidos e Irán anuncian un acordo provisional. Firmarase o venres en Suiza. Trump precisa que a reapertura de Hormuz chegará despois da firma do acordo este venres. Líderes europeos celebran o acordo entre Estados Unidos e Irán e reclaman unha reapertura de Hormuz sin restriccións. O precio do petróleo baixa máis dun 4% ata os 83 dólares polo acordo de paz. O xuez Peinado cita no día de hoxe a Begoña Gómez a unha audiencia preliminar a que ten obrigación de comparecer. De la Fuente, o partido de Cabo Verde, o partido máis importante do Mundial, xógase hoxe, hoxe pola tarde.

4 mortos nun ataque, nun novo ataque de Rusia contra Kiev que causa un incendio na Catedral da Dormición. O PP pide á Comisión Europea que investigue os contratos adxudicados a Huawei grazas a Zapatero. O Papa agradece a España e de modo especial ao rei Felipe VI a súa acollida durante o viaxe apostólico.

Imos a mirar, a botarlle un ollo o mapa de incidencias a esta hora en Galicia. Ainda temos unha alerta, neste caso laranxa, por calor, e alerta amarela por tamén por calor en boa parte da provincia da Coruña, e alerta laranxa na provincia de Pontevedra, interior da provincia de Pontevedra, na provincia da Coruña, en bastantes puntos da provincia da Coruña. Inda que calor moito menor que nos días pasados, porque está refrescando a cousa, afortunadamente. No mapa de incidencias temos ese retén polo incendio do Rosal que comenzou o sábado, pero que esta alerta está marcada dende as 23:29 horas de este sábado, de este domingo 14, o que indica que previsiblemente ese retén tuvese que traballar especialmente. Temos un accidente de tráfico a 7:35 horas en Tomiño, despois iremos a ver que ocurriu aí, pero parece que non ten demasiada gravedad. Outro accidente de tráfico en Vigo ás 8 menos 4 minutos. E nada máis polo de agora, afortunadamente, e tampouco vemos que sexan accidentes moi reseñables, pero

E agora imos co tempo. Tempo nas próximas horas na Comunidade Galega. Comenzamos coñecendo cales son as temperaturas que temos en Galicia. No día neste lunes 15. E a esta hora. Está a temperatura máis baixa en Lugo, 16 grados. 16, bueno, a máis baixa estaría no día de hoxe en Ferrol, con 15 grados. 16 teríamos en Lugo, 16 en Vigo, 17 en Pontevedra, 17 en Santiago de Compostela e 18 na Coruña e Ourense. Vai mellorando, vai cambiando a temperatura de forma paseniña. E hoxe tamén se espera calor importante en Ourense e en Lugo, por exemplo, con 28 grados en cada unha destas cidades ao longo do día. Máis de 28 grados, 33 podemos ter en Lugo. E 27 en Santiago de Compostela ou 25 en Pontevedra. Son datos que son datos de previsións de Meteo Galicia. E de Meteo Galicia dinos que hoxe Galicia continúa con certa inestabilidade e deste xeito teremos brete, máis costeiras, máis mestas no Golfo Ártabro e ceo máis aberto no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e do leste do territorio. As temperaturas van sufrir entre un moderado a notable ascenso, máis acusado nas máximas. O vento vai soprar de compoñente norte, frouxo en xeral, moderado na costa da Morte. E para mañá, martes 16, o que nos di Meteo Galicia, que continuará a inestabilidade atmosférica na xornada de martes. Con esta situación agárdanse brete, máis costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros no interior, medrando nubes de evolución que van a dar paso a chubascos trebuentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas non van ter cambios ou estarán en lixeiros descensos. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados na Costa da Morte. Isto para mañá martes. Para o mércores, o que nos di Meteo Galicia é que agárdase influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, e deste xeito habrá ceos con nubes altas que non van a impedir o paso do sol. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. Brete máis costeiras as primeiras horas, temperaturas en cambios significativos, ventos de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico.

0: protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende poñer en marcha o programa Talengal, unha nova iniciativa destinada a atraer e consolidar talento investigador internacional nos centros de excelencia das universidades galegas integrados na rede CIGUS. O proxecto foi aprobado no Consello da Xunta deste luns e vai permitir incorporar un total de 40 investigadores postdoctorais de alto nivel. A primeira convocatoria, que acaba de abrirse, servirá para seleccionar os 20 primeiros científicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta iniciativa como unha aposta para reforzar a capacidade investigadora de Galicia e consolidar a comunidade como un referente europeo en innovación e desenvolvemento científico. Alfonso Rueda.
2: Seguimos coa captación e retención de talento, que son obxectivos estratégicos do Plan Galego de Investigación e Innovación 25-27. Hoxe autorizamos dentro deste Plan Galego, con este horizonte ata 27, reforzar os 10 centros de investigación de excelencia que existen en Galicia con 40 investigadores máis en 5 anos. Para isto será necesario, foi o que os acordamos, un investimento de 9 millóns de euros que será canalizado a través das tres universidades e de FEU, a Fundación Empresa Universidade de Galicia. Este reforzo de 40 investigadores máis enmárcase en unha iniciativa estratégica dentro deste plan que bautizamos como Talent Gal, e que supón que, xa digo, 40 investigadores con contratos que terán unha duración de 30 meses e que se centrarán nas áreas que ahora mesmo máis interesan o I, máis G, máis I galego, que son a biotecnoloxía, a medicina, a química e as ciencias mariñas. Estes 40 investigadores vanse incorporar en dúas quendas. A primeira, para captar a 20 investigadores que está aberta xa, abrimos la OSE despois deste acordo, e a segundo, os 20 restantes quedará aberta ao longo do ano 2027 para chegar a ese objetivo que decía do ano 2030 con estes 40 investigadores. E para este proceso de captación, como queremos ir buscar talento onde este talento existe, moitas veces está en ámbito internacional, faremos unha campaña de ámbito internacional a través de plataformas digitais para intentar captar a todo o persoal investigador que decida que é unha boa opción desenvolver o seu labor en Galicia.
1: O prazo para presentar solicitudes vai permanecer aberto ata o 23 de xullo a través da plataforma habilitada polo programa.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai ampliar este ano o seu plan de formación para o campo, cun total de 196 accións formativas, 27 máis que na edición anterior, e máis de 4.500 horas lectivas dirixidas aos profesionais do sector agrario. O anuncio foi realizado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que destacou como principal novidade o reforzo dos módulos de aptitude empresarial agraria, destinadas ás persoas que vayan a asumir por primeira vez unha explotación agrícola ou gandeira. Alfonso Rueda.
2: Acordamos, ampliando ademais nun 50% respecto á última edición, o plan de formación para o agro galego. Van ser máis de 4.500 horas lectivas, 196 cursos, 27 máis que no ano 2025, e hai varias novedades. A principal é que reforzamos os chamados módulos de actitude empresarial agraria, que son os que se exixen a un mozo ou moza para que vai asumir por primeira vez a dirección unha explotación agraria, pois ten que ter unha formación se quere acceder ás axudas importantes que a Xunta de Galicia facilita cando para promover a remuda xeracional. Pero é necesaria unha formación mínima para acceder a estas axudas, e son as que se proporcionan reforzando estes módulos de aptitude empresarial agraria. E os cursos, como outras ocasións, abordan temáticas moi diversas, dependendo do sector agrario no que se queira traballar, pero gandería, apicultura, viticultura, fruticultura, todo aquilo que cubra as necesidades de remuda xeracional no sector primario galego.
1: Segundo explicou o presidente do Executivo Galego, o obxectivo é achegar ao sector unha formación adaptada ás necesidades actuais de cada territorio, favorecendo a incorporación de novas persoas profesionais e impulsando a modernización das explotacións. As accións formativas van abordar cuestións relacionadas coa innovación, a digitalización, a sustentabilidade ambiental, a mellora da eficiencia productiva e a incorporación de novas tecnoloxías. Tamén incluirán contidos específicos sobre gandaería, apicultura, viticultura, fruticultura ou olivicultura, entre outros ámbitos. O plan está especialmente orientado aos profesionais máis novos e ás persoas recentemente incorporadas ao sector, co propósito de contribuir ao relevo xeracional no rural galego.

0: Os acusados por lo apuñalamiento mortal de Joel Quispe pidieron perdón a familia de la víctima durante a su última quenda de palabra en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Coruña por lo crimen ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, los procesados trasladaron a sus disculpas os achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza y o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor confeso da puñalada como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante a sesión, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testimonios e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo. O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia rexistra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos da electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58%, e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais polémicas producíronse en dibuixo técnico, onde a CIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias. A Fundación Amancio Ortega destina 7,8 millóns de euros á construción e equipamento dun novo centro de referencia para entidades sociais en Carballo. Tras o acordo acadado co Concello, o proxecto busca dar resposta a unha demanda histórica das asociacións sociais do municipio e da comarca de Bergantiños. O novo edificio levantarase nunha parcela municipal de 1.620 metros cadrados situado na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coas rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico corre a cargo do LCG, Estudio de Arquitectura, gañador do concurso de ideas convocado para este fin. As instalacións están pensadas para centralizar distintos servicios asistenciais e sociais. Entre elas figura un centro de día para personas con Alzheimer, o centro de información a muller, espazos para entidades que traballan en prevención de adiccións, exclusión social e atención a autismo, ademais de salas comuns para asociacións locais. O Concello asumirá a condición de promover promotor e a xestión integral das obras, co compromiso de iniciar a construción nun prazo máximo de 18 meses. O edificio deberá estar rematado e en funcionamento nun máximo de 4 anos e manterá o seu uso social e asistencial durante polo menos 15 anos. Este investimento súmase a outras iniciativas impulsadas pola Fundación no ámbito social e asistencial en Galicia, centradas especialmente na mellora da atención a colectivos vulnerables. A Garda Civil culminou con éxito unha investigación iniciada en setembro do ano 25 que permitiu deter a 5 persoas como presuntas autoras de 2 delitos de roubo con forza e un de sustracción de vehículo. A investigación comenzou despois do roubo nunha nave industrial do polígono de Covas, en Negreira. Os asaltantes levaron ferramentas especializadas, un remolque e un APIUC de protección civil de Negreira. A análise das cámaras de seguridade da nave permitiron aos investigadores identificar aos presuntos autores dos feitos. Poucos días despois do roubo, a Garda Civil localizou o remolque sustraído en Rábade e posteriormente tamén foi recuperado o coche. Os axentes comprobaron ademais que ese vehículo fora utilizado para cometer un segundo roubo nun concesionario de automóviles da cidade de Lugo. A Xunta de Galicia aprobou un novo concerto único entre o Servicio Galego de Saúde e as 3 universidades públicas galegas para regular o uso das institucións sanitarias con fins docentes, asistenciais e de investigación. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, explicou que o Executivo Autonómico vai investir 21 millóns e medio de euros neste acordo que permitirá reforzar a formación dos profesionais sanitarios e impulsar a investigación no sistema público de saúde. Alfonso Rueda.
1: Hoxe acordamos un cambio sobre o que se viña facendo dende o ano 2001, onde dende ese ano Sergas tiña un acordo que iba se prorrogando de xeito sucesivo coas 3 universidades galegas para as titulacións para impartición das titulacións sanitarias. Había un acordo específico para cada unha das 3 universidades. Hoxe aprobamos destinar 21,5 millóns de euros a un novo acordo, pero neste caso un acordo, un concerto único coas 3 universidades simultaneamente para blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria que se imparte a través das 3 universidades. Xa digo que con isto damos cumprimento ao que estaba previsto nese convenio que asinamos hai uns meses entre a Xunta e as 3 universidades para descentralizar o grado de medicina. En total son 21,5 millóns de euros ata o ano 2030, o cal supón ao redor de algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido, e o que queremos é regular, xa digo, de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as 3 universidades.
0: Este novo modelo sustitúe os convenios anuais que o Sergas viña asinando por separado coa Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, e que se prorrogaban de maneira sucesiva dende o ano 2001. O acordo contará cun orzamento estimado de 5,3 millóns de euros ao ano e manterase en vigor ata o ano 2030. Entre outras cuestións, regulará o uso de hospitais e centros de saúde para a docencia universitaria, a realización de proxectos de investigación conxuntos, a vinculación das prazas asistenciais coas docentes e a ordenación do personal implicado, incluído o profesorado asociado de Ciencias da Saúde. Segundo destacou a Xunta, este marco común tamén vai permitir avanzar no proceso de descentralización do grao de medicina previsto no convenio asinado entre o Goberno galego e as 3 universidades públicas. Ademais, o concerto incorpora financiamento para as prazas de profesorado asociado en Ciencias da Saúde vinculadas ao grao de Enxeñería Biomédica, cunha achega de casi 280.000 euros durante os 4 anos de vixencia do acordo.

0: personas de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz.

0: con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo.
1: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
2: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
0: Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas.
3: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival dos Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, o ser

0: Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Celanova nun accidente registrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada de outra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especial. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir de basas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou Medio Rural, o lume iniciouse alrededor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
4: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
5: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en...

0: e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos Arabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico registrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 á altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo, o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou o proxecto mineiro, suporía

0: empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a vítima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazaronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparada para o salto e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, 6 persoas foron detidas no lugar dos feitos, rexistrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia. A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións ás eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella en principio un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver os primeiros compromisos ante Cabo Verde e Arabia Saudita, mentras afina o seu nivel de cara a roldas decisivas do torneo.

0: Boas tardes, hola, que tal? Saúdos dende Si Radio de Galicia, benvidos e benvidas ao Noticias 14:30 de este luns, 15 de xuño de 2026. Galicia volve mirar con preocupación cara ao monte nun inicio de verán marcado outra vez polos incendios forestais. Este luns a atención segue posta especialmente en Boborás e en Padrón, dous concellos que durante a fin de semana viviron horas de máxima tensión pola proximidade das lapas ás vivendas. En Boborás, o incendio declarado na parroquia de Moreiras evoluciona hoxe favorablemente despois de unha noite de intenso traballo dos equipos de extinción. O lume, que se iniciou na noite do sábado despois do impacto dun rayo entre o Gavián e Becoña, arrasou xa entre 200 e 240 hectáreas, según os últimos datos facilitados. A zona sur do perímetro, a máis próxima aos núcleos habitados, está estabilizada e iso permitiu evitar desaloxos que durante a tarde do domingo parecían unha posibilidade real. Agora todos os esforzos concéntranse na zona norte, onde a complicada orografía dificulta o acceso dos medios terrestres. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacou o comportamento exemplar da veciñanza que colaborou activamente mollando os arredores das casas, elevando comida e café ao posto de mando. En Padrón a situación tamén mellora, aínda que o incendio obrigou a activar o nivel 2 de emerxencias e mesmo a evacuar 10 vivendas en Cruxeiras de Abaixo. Os veciños puideron regresar aos seus fogares durante a madrugada, mentras continúan os traballos de extinción con medios da Xunta e do Ministerio para a Transición Ecolóxica, incluídos hidroavións, helicópteros e brigadas especializadas. Cada incendio en Galicia volve a recordarnos a vulnerabilidade do territorio fronte ao abandono do monte, ao cambio climático e ás condicións meteorolóxicas cada vez máis extremas. As altas temperaturas, a seca e o vento converten calquera chispa, mesmo un rayo, como parece que ocurriu en Boborás, nun perigo real. A boa noticia é que, unha vez máis, a resposta dos servicios de emerxencia e da propia cidadanía demostra capacidade de reacción e solidariedade, pero a loita contra o lume non pode limitarse ás horas de emerxencia. Tamén se gana durante o inverno coa prevención, coordenación forestal e co cuidado diario do territorio. Porque cando arde o monte, non só se queiman árbores, tamén arde parte do noso futuro. Así comenzamos o Noticias 14:30 de hoxe, deste luns 15 de xuño, con cousas que, non por moito repetir, van a mellorar. Imos con noso sumario. O incendio forestal de Boborás avanza cara a estabilización despois de queimar entre 200 e 240 hectáreas. Mellora tamén a situación en Padrón, onde o lume obrigou a evacuar 10 vivendas pola proximidade das lapas durante a fin de semana. Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Vilanova dos Infantes, en Celanova, e foi evacuada en helicóptero ao Hospital de Ourense. Un motorista perdeu a vida en Barro despois de colidir cun turismo na estrada PO 226. Falece unha ciclista despois de caer por un desnivel duns 30 metros no Camiño de Santiago ao seu paso por Mondoñedo. O Partido Socialista de Galicia levará ao Parlamento unha lei para blindar a vivenda pública e reforzar o parque de alugueiro accesible. O BNG exixe o peche definitivo de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino. Os incendios, a sanidade e a vivenda van centrar o próximo pleno do Parlamento de Galicia. Será este martes e este mércores. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dá razón a un veciño de Cabral, en Vigo, despois de 30 anos de litixio con unha comunidade de montes. Alfonso Rueda reivindica o papel de Cedmar como referente europeo na economía azul sustentable. Galicia despídese do episodio de calor extrema con treboadas e néboas, aínda que o ambiente cálido continuará no interior. E fora de España, 12 personas morren ao estrelarse unha avioneta en Missouri, Estados Unidos. E 6 falecen despois da colisión de 2 helicópteros en Río de Xaneiro. Ademais, no Brasil, unha moza de 21 anos morre practicando puenting despois de saltar sin a corda de seguridade. E no deporte, España debuta hoxe no Mundial de Fútbol con fronte a Cabo Verde coa mirada posta nas eliminatorias. O partido que vai a empezar a paralizar España será a 6 da tarde. Unha selección en principio que parece que vai bastante confiada a este encontro. Vamos a ver que pasa. A veces as confianzas non son boas. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores, redactoras, persoal do equipo técnico, un saúdo agarimoso de Gabino Porto, que está ao micrófono. Y ya, entramos en materia. O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o Medio Rural, o lume iniciouse arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras, entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
1: Dixéronme que, bueno, que a noite foi moi boa, baixaron as temperaturas, aumentou a humidade e, bueno, o aire tamén calmou. Entón, bueno, houve moitísimos medios, estaba o posto de mando en FEAS, dedicáronse, pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas de Becoña e FEAS, que estaban máis próximas á poboación, onde o lume ahora mismo continúa, sobre todo, pues, máis activo na zona norte, cara ao Gavián. Bueno, van a tallar esa zona, a ver se por fin se consigue, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero, bueno, con precaución, porque, pues, ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento, por máis por precaución que por risco, porque, bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto, bueno, pode facilitar, pues, a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque, bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
0: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia, que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate, con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O Pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. Seis persoas faleceron despois da colisión no aire de dous helicópteros sobre a cidade brasileña de Río de Xaneiro. Segundo confirmaron os bombeiros, todas as vítimas viaxaban nas aeronaves. Un dos helicópteros precipitouse contra o chan no barrio de Recreio, ao sudoeste da cidade, e explotou despois do impacto. A caída provocou ademais un incendio nun aparcadoiro de coches eléctricos, onde arderon arredor dunha veintena de vehículos. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá, hora local do domingo, e, polo momento, descoñécense as causas do sinistro. Entre as vítimas atopábanse os 4 pasaxeiros dun dos helicópteros, o seu piloto e o comandante da segunda aeronave, segundo a información difundida por medios brasileiros. Entre os falecidos están o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, coñecido como Gaspi, e o cantante estadounidense Oliver Tree. Tamén perdeu a vida o director de videoclips argentino Lucas Vignale. Río de Xaneiro mantén un intenso tráfico aéreo de helicópteros, especialmente nas zonas costeiras e turísticas, onde este tipo de transporte é habitual. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as circunstancias da colisión. E 12 persoas faleceron este domingo despois dun accidente dunha avioneta na cidade de Butler, no estado de Missouri, en Estados Unidos. O sinistro produciuse nas proximidades do aeroporto, segundo informaron as autoridades locais. A aeronave transportaba ao piloto e 11 paracaidistas dun centro de salto. Tras a engalaxe, o avión non conseguiu gañar altitude, realizou un xiro brusco cara á esquerda e acabou estrelándose preto da autoestrada 49, a uns 300 metros do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes, que tratarán de esclarecer as causas do mesmo. Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a vítima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico registrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225, altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir recibir asistencia sanitaria. Con todo o equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparado para o salto, e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, 6 persoas foron detidas no lugar dos feitos, rexistrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia. Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Celanova nun accidente rexistrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada de outra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especial. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o espolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou o proxecto mineiro, suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a movilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a movilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Hoy estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución. Hoy estamos na Illa de Arousa para pedir que se lle dé o carpetazo definitivo a Altri, porque sabemos que non chega cun arquivo, que é necesario necesario que se deneguen todos os permisos e todas as autorizacións que están pendentes a esa macrocelulosa, que significaría unha bomba que pon en risco non só o noso medio rural, sino tamén a ría máis productiva de todo Galiza, que é a ría de Arousa, da que viven máis de 8.000 familias, e nas que, para que nos fagamos unha idea da dimensión que ten, estamos falando de que das 3.300 bateas que hai no noso país, 2.900 están nesta ría, e eso é precisamente o que está poñendo en risco o goberno do Partido Popular coa macrocelulosa de Altri e con esa mina de Touro, que é un auténtico perigo para a nosa economía. Polo tanto, o que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos, e que escoite a unha cidadanía que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
0: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non? En definitiva, nos defendemos un modelo baseado en tres prioridades. Unha, recoñecer a vivenda con todo o que lo supón, reconocer a vivenda como o quinto piar do Estado de Bienestar. En segundo lugar, garantir que toda vivenda construída con fondos públicos permaneza no parque público. E, finalmente, no terceiro lugar, reforzar o alugueiro accesible como unha resposta ante a evidente demanda social que existe. Porque creo que entendemos todos que a vivenda non pode seguir sendo un factor de desigualdade, como está acontecendo na actualidade. Ten que ser a garantía do benestar, da seguridade e, sobre todo, de futuro.
0: O líder socialista advertiu de que Galicia non pode seguir perdendo vivenda protexida cando hai preto de 34.000 persoas inscritas como demandantes. Ademais, reclamou orientar o esforzo público cara ao alugueiro, xa que case 7 de cada 10 persoas rexistradas solicitan acceso a unha vivenda nesta modalidade. Segundo o Partido Socialista de Galicia, a proposta baseas en tres eixos: recoñecer a vivenda como quinto piar do benestar, blindar permanentemente a vivenda pública e reforzar o parque de alugueiro accesible para a mocidade e as familias traballadoras. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a traxectoria de excelencia e o liderado da Fundación CECMAR no seu 25 aniversario, subliñando o papel da entidade para consolidar Galicia como referente nacional e internacional na xestión sustentable dos recursos mariños. Durante a reunión do Padroado e os actos conmemorativos da efeméride, Rueda puxo en valor o traballo dos preto de 300 profesionais que pasaron pola Fundación dende a súa creación e que fixeron posible o desenvolvemento de 700 accións cun impacto directo no sector. O titular do Executivo galego destacou especialmente a contribución do Centro á Investigación para mellorar a produción, a limpeza dos mares e a explotación sustentable dos recursos mariños. Alfonso Rueda.
4: Bueno, precisamente esa era a razón da miña presencia aquí. Estaba secretario general de Pesca do Ministerio. Estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial, ademais, hoxe aquí, para celebrar unha reunión do padroado, que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos, o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdade que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias en algúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CEDMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a producción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidad de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CEDMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde, eu allá nos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsou o CEDMAR en Cabo Verde, en Perú tamén. Despois todo eso permitiu, decían algúns dos membros do padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CEDMAR fixou traballos de cooperación, transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que ademais eu cando vou a Bruselas comprobo que moi tido en conta polos responsables de pesca da comisión, saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en consunto creo que acadou un prestixio que eu vou difundir. Eu decía tamén que inda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerle manifesto creo que non é unha boa idea.
0: Rueda salientou a proxección internacional do CEDMAR, que participa en organismos europeos e desenvolve proxectos de cooperación en África e América Latina para mellorar as condicións das comunidades pesqueiras. Ademais, visitou o espacio divulgativo Lonxalab Mares de Innovación, unha iniciativa creada para achegar á cidadanía e ao alumnado o papel da ciencia aplicada na protección do mar e do futuro das vidas
5: costeiras. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia deixa atrás un novo episodio de calor extrema, o segundo das últimas 3 semanas, marcado por temperaturas máis propias de latitudes tropicais. A Coruña bateu un récord histórico ao rexistar 37,5 graus, a temperatura máis alta, nun mes de xuño na cidade nos últimos 76 anos. As noites tamén deixaron valores pouco habituais, con mínimas moi elevadas en varios puntos do país. En concellos como Vimianzo, os termómetros volveron a quedar nos 28 grados durante a madrugada. A situación comeza agora a cambiar coa chegada de 2 fenómenos que van a contribuir a suavizar as temperaturas, especialmente preto do mar, as néboas e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos a rabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de excarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión. A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións ás eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella en principio un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams, nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver os primeiros compromisos ante Cabo Verde e Arabia Saudita, mentras afina o seu nivel de cara a roldas decisivas do torneo. A cita é hoxe ás 18 horas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Loved.

0: Catro en Portugal. Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na inauguración da segunda edición da exposición de fotoperiodismo a Galicia Inédita, organizada pola Asociación de Periodistas de Galicia e pola Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia. O titular do Executivo Autonómico eloxou o papel que a diario fan os medios de comunicación e considerou que iniciativas como esta son moi necesarias para poñer en valor o importante papel que desenvolven na sociedade. Ademais, na súa intervención destacou o talento e o compromiso destes profesionais que, según dixo, son tamén Galicia Calidade. Escoitamos a Alfonso Rueda.
7: Moitísimas gracias por ese esmero que eu vexo que se fai o traballo. E despois tamén moitísimas gracias por todo isto que ten que ver algunhas co voso traballo diario e outras con algo que visteis nun momento en que non... Bueno, traballando está de sempre, pero non no traballo de cubrir un acto concreto, pero pensastes que valía a pena transmitilo, que esa é a clave. Transmitir o que vedes coa vosa visión e para que a xente o disfrute. E como creo que aquí hai moito que disfrutar, e o cagardo é que o éxito da primeira edición se repita aumentada nesta, seguro que vai ser así, que podades facer esa xira ademais e que poidamos ver esa Galicia inédita e non tan inédita a través dos ollos dos que saben interpretarla como ninguén.
2: A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións ás eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella en principio un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver os primeiros compromisos ante Cabo Verde e Arabia Saudita, mentras afina o seu nivel de cara a roldas decisivas do torneo. A cita é hoxe ás 18 horas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
5: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non?
2: A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións ás eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella en principio un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver os primeiros compromisos ante Cabo Verde e Arabia Saudita, mentras afina o seu nivel de cara a roldas decisivas do torneo. A cita é hoxe ás 18 horas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case 3 décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Porén, segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamacións sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: E 12 persoas faleceron este domingo despois dun accidente dunha avioneta na cidade de Butler, no estado de Missouri, en Estados Unidos. O sinistro produciuse nas proximidades do aeroporto, segundo informaron as autoridades locais. A aeronave transportaba ao piloto e 11 paracaidistas dun centro de salto. Tras a engalaxe, o avión non conseguiu gañar altitude, realizou un xiro brusco cara á esquerda e acabou estrelándose preto da autoestrada 49, a uns 300 metros do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes que tratarán de esclarecer as causas do mesmo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o medio rural, o lume iniciou ao redor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
2: Seis persoas faleceron despois da colisión no aire de dous helicópteros sobre a cidade brasileña de Río de Xaneiro. Segundo confirmaron os bombeiros, todas as vítimas viaxaban nas aeronaves. Un dos helicópteros precipitouse contra o chan no barrio de Recreio, ao sudoeste da cidade, e explotou despois do impacto. A caída provocou ademais un incendio nun aparcadoiro de coches eléctricos, onde arderon arredor dunha veintena de vehículos. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá, hora local do domingo, e, polo momento, descoñécense as causas do sinistro. Entre as vítimas atopábanse os 4 pasaxeiros dun dos helicópteros, o seu piloto e o comandante da segunda aeronave. Segundo a información difundida por medios brasileiros, entre os falecidos están o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, coñecido como Gaspi, e o cantante estadounidense Oliver Tree. Tamén perdeu a vida o director de videoclips argentino Lucas Vignale. Río de Xaneiro mantén un intenso tráfico aéreo de helicópteros, especialmente nas zonas costeiras e turísticas, onde este tipo de transporte é habitual. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as circunstancias da colisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. A Solte
1: se traballas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dendo ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Por en segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamación sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Celanova nun accidente rexistrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada de outra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especial. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Ponte, as 9 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a vítima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a mobilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a mobilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparado para o salto, e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, 6 persoas foron detidas no lugar dos feitos, registrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo. A Unidade Central Operativa da Garda Civil, a Garda Civil UCO, sostén nun novo informe remitido ao xuiz Santiago Pedraz que a directora xeral do Corpo, Mercedes González, coñecía dende maio do ano 25 a existencia dunha presunta campaña de descrédito contra esta unidade. Segundo os investigadores, a ofensiva estaría impulsada pola contorna de Leire Díez e buscaría desacreditar tanto a institución xudicial como os propios axentes que investigaban causas de corrupción vinculadas ao ámbito socialista. O informe recolle que a cadea de mando da Garda Civil recibiu unha nota na que se alertaba destas manobras, incluindo supostos intentos de obter material comprometedor contra membros da UCO e lanzar acusacións personalizadas contra eles. Ademais, segundo a documentación achegada, o xefe da Policía Xudicial trasladou a preocupación pola posible inxerencia nas investigacións e recibiu como resposta do DAO que a directora xeral xa coñecía os feitos. A investigación incorpora tamén un correo interno e referencias a mensaxes de WhatsApp entre Leire Díez e Mercedes González, nas que os axentes detectan indicios de borrado automático de conversacións. O informe forma parte das diligencias abertas para esclarecer se existiu unha operación organizada para presionar ou desacreditar a investigadores da UCO.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Galicia deixa atrás un novo episodio de calor extrema, o segundo das últimas tres semanas, marcado por temperaturas máis propias de latitudes tropicais. A Coruña bateu un récord histórico ao rexistar 37,5 graus a temperatura máis alta nun mes de xuño na cidade nos últimos 76 anos. As noites tamén deixaron valores pouco habituais, con mínimas moi elevadas en varios puntos do país. En concellos como Vimianzo, os termómetros volveron a quedar nos 28 grados durante a madrugada. A situación comeza agora a cambiar coa chegada de dous fenómenos que van a contribuir a suavizar as temperaturas, especialmente preto do mar, as néboas e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos Arabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na inauguración da segunda edición da Exposición de Fotoperiodismo a Galicia Inédita, organizada pola Asociación de Periodistas de Galicia e pola Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia. O titular do Executivo Autonómico eloxou o papel que a diario fan os medios de comunicación e considerou que iniciativas como esta son moi necesarias para poñer en valor o importante papel que desenvolven na sociedade. Ademais, na súa intervención destacou o talento e o compromiso destes profesionais que, según dixo, son tamén Galicia calidade. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Moitísimas gracias por ese esmero que eu vexo que se fai o traballo. E despois tamén moitísimas gracias por todo isto que ten que ver algunhas co voso traballo diario e outras con algo que visteis nun momento en que non... Bueno, traballando está de sempre, pero non no traballo de cubrir un acto concreto, pero pensastes que valía a pena transmitilo, que esa é a clave. Transmitir o que vedes coa vosa visión e para que a xente o disfrute. E como creo que aquí hai moito que disfrutar, e o cagardo é que o éxito da primeira edición se repita aumentada nesta, seguro que vai ser así, que podades facer esa xira ademais e que poidamos ver esa Galicia inédita e non tan inédita a través dos ollos dos que saben interpretarla como ninguén.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o medio rural, o lume iniciou ao redor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución, porque pues ora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues,